جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی سہولتی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ ہے ٹیٹی کوٹی دو بجے تک. دراصل ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش آن پہنچی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر دوں.

فل جی نے اور خود نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے. بے حد شکریہ آپ تمام سے نئی سماعتوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بتایا دیتے ہیں 1157100971 اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا, سیف اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سوال آئیے چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب, پھر اس کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون 97.1 FM اینڈ ڈیپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا ہمیشہ کی طرح احساس دلائیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹی سی فرمائش کے اس پار.

تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس، لانچ باز آپ سن رہے ہیں سلور، آج کی سنسی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹا سا میسج شامل کروایا گیا تھا اور اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈسکشنس جو ہیں وہ اسٹارٹ کر دی جائیں کہ منزل جو ہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، رستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی رہتے ہیں. بات یہی کر رہے تھے کہ جب آپ اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف اس پلان کو صرف اپنے تک محدود رکھیں، نہ کہ اس کو سب کے ساتھ بانٹتے پھریں. وہ پھر کہتے ہیں نا، جب آپ کو بہت سے زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، ایسا نہیں ہو پائے گا، پھر آپ کا دماغ پکڑ پکڑ کر نیگیٹو باتیں آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے اور پھر وہ واقعی آپ چیز نہیں کر پاتے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کسی بھی طرح کی بات اپنے پلانس کے بارے میں، تو جب آپ کو وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر سین یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو بھی بتا دیا، فلاں کو بھی بتا دیا، آپ مجھے چیز حاصل کرنے. سو یہ کبھی کبھار یہ چیز بری نہیں ہوتی کہ جب ہم اس چیز کو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، تو مجھے اب اس چیز کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. ہاں وہ اگر کسی مقصد کے حوالے، مطلب کوئی منزل حاصل کرنی ہے، کوئی اپنا مقام بنانا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پہ یہ ضد اچھی نہیں ہوتی. یہ بھی بات جو ہے نا یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ اپنی منزل کی جانب اکیلے چل پڑتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جو ہے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں رستے میں، لیکن ان کی منزل ایک نہیں ہوتی. تو میں کہنا یہ چاہوں گی کہ منزل تو سب کی الگ الگ ہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کہاں سے کہاں پہ بچھڑ جانا ہے، کس نے کہاں سے کہاں کی طرف نکل جانا ہے. سو یہ اپنے دل کو سنبھال کے رکھیں. لیکن پھر مجھے ایک بات کسی نے بولی تھی کہ بھائی جب آپ کسی نئی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کسی نئی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے کسی پرسن پہ یقین کرنا پڑتا ہے، اس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ کی فرینکنیس جو ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ فرینکنیس جو ہے وہ ایک اور طرح کی ہو، ایک لمٹ کی بھی فرینکنیس ہوتی ہے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی جگہ پہ جاب کرنا کرتے ہیں، آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پھر بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر رہنے کے لیے کسی ایک انسان پر یقین بھی کرنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو اگر آپ کی زندگی میں، کبھی کبھار جو ہے وہ لوگ سچے بھی ہوتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں اچھے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے ہر اچھی بری بات، تو آپ ان کو سنبھال کے رکھیں، اس رشتے کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں ایسے رشتے ملنا بہت مشکل ہے. ہاں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ایک ایسے انسان کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، سامنے کھڑا ایک شخص جو آپ کے لیے بہت زیادہ عزیز ہے، تو آپ اس کے لیے بات کو، تب آپ کو وہاں پر خاموش رہنا پڑے گا. اگر آپ انسان کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بات کو بھولنا ہی پڑے گا. لیکن اگر آپ انسان کو بھولنا، بات کو زیادہ ضروری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو انسان ہی بھولنا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے اندھا گونگا پہرا بننا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا انسان سمجھانے والا ہے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی باتیں کسی کو بتاتے ہیں، آپ جیسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، تو اگر کبھی کبھار کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملا تو آپ میری بتائی گئی باتیں اس محفل میں بیٹھ کے کریں گے. کسی انجان محفل میں میرا ذکر ہوگا تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. یہ کسی انجان محفل میں ایک شخص کا ذکر ہونا جہاں پر آپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہو. سوال اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ گلا میرا تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے اور میرے سے بولنے تو ہو ہی نہیں رہا صحیح سے، تو ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کرتے ہیں جو فرمائش میرے پاس موجود ہے، اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جب ہم کوئی ٹریک سنتے ہیں تو ہم اس میں کیوں کھو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی زندگی کو اس میں جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی گزاری ہوئی زندگی کو اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا. لیکن یہی بات آ گئی کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، گانے صرف سننے کی حد تک صحیح ہوتے ہیں. ہاں جنہوں نے لکھے ہیں ان کا مے بی شاید کوئی موقع ہو. اب جیسے طلحہ انجم کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جب یک طرفہ محبت ہوتی ہے تو میں گانے لکھ دیتا ہوں. سو اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. سو جنہوں نے گانے لکھے ان کے پیچھے ان کی کوئی اسٹوریاں ہوں گی، لیکن ہمیں لے کے ہم ان کچھ چیزوں کو سوچ کے، ہم اس کو سن کے اپنے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب جو ہے نا وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، اس طرح کے خواب جو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
ہاں اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے آسرے بنا نہیں اپنے آپ کو آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں, اچھے سے پریٹینڈ کر سکتے ہیں, اچھے سے رکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ فرسٹ پہ اپنے آپ کو رکھیں. سو آئیے چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب, یعنی کہ اگلے ٹریک کی جانب. سو اسٹے ٹیون فزر 7.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک. بولنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے تو کوشش یہ کریں گے ٹریک پلے کریں آپ کے درمیان. سو ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ذرا لنچ بریک کریں، تھوڑے سے ٹریک آپ کو ایکسٹرا میں نے سنا دیے، پنجابی ٹریک سرتاج کی آواز کی فرمائش آئی، تو میں نے اس کا چھوٹا سا میشپ بھی شامل کر دیا. ابھی جو ہے وہ لنچ باکس کا ٹائم ہو جاتا ہے ختم، تقریباً ہمارے درمیان 4 منٹ ہی رہ چکے ہیں. سوال بتائیے گا کہ آج کا دن، آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ میری کوشش یہ رہی تھی کہ آپ کا یہ دن جو ہے وہ اچھے سے اچھا بنے، اچھے سے اچھا میں اس کو بنا دوں تاکہ آپ کا پورا ویک اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ ویک کا جو ویک کی جو شروعات ہوتی ہے، ویک کا جو سارا ویک اچھا گزرنا ہوتا ہے، وہ منڈے پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. منڈے پارٹیز میں ہم انفارمیشن شامل کرتے ہیں، اپنی آواز کو شامل کرتے ہیں، مزے مزے کی باتیں شامل کرتے ہیں، ساتھ میں ٹریکس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. سر جن لوگوں نے آج اور بی فزن 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے، بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. ابھی جو ہے میرا آپ سے وقت ختم ہونے کا ٹائم آن پہنچا ہے، تو آپ ہماری باقی ٹرانسمیشن کے ساتھ، ہماری باقی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری رہے گی، تو آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ ہمارے باقی آر ایس کے ساتھ کر سکتے ہیں. نہ جانے کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا. زبان میری جو ہے نا وہ پھسلا رہی ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کرنی کیا ہے. وہی بات آ گئی کہ مجھ سے بولا کیوں نہیں جا رہا. کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تو انسان میں زیادہ پاور آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بولتا ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا اس طرح. سوال ابھی جو ہے وہ جاتے جاتے ٹریک

سوال ابھی مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان, اللہ حافظ.